i flen. Där hugger han i förbifarten i sten. På så här säger kille kungen kommer ifrån Bayon. Kungen kommer med Pettersson. Populär är han även hos en röd ministär. Vår regeringsflit under bridgepartikeln förtjänar folkets honör. Här har given kungen. Slitter viskar den klipper vi för.

herum goss på bohem sett rätt förtroligt. Våldsåsitetsfolk och patrask i schapp och klackar

När jag igår var hos en vän, då blev jag plötsligt bekant med den som jag aldrig förut har sett.

både när man är på vind. Men jag är ju också till. Så därför så sa jag ingenting. Men jag tänkte att du är så väldigt lik.

världen jag för mina fötter har lagt. Tusen ljusreklamer för min skull tändas, för mitt rykte, min skönhet, mina lemmars stolta prakt. En filmidol av tusen

0: jag kallas Miss Vain, den bekanta, berömda, yes sir.
1: Yes sir!
0: Av mostrar och fastrar med kärlek bedömda, no sir.
1: No sir!
0: Man fruktar att det kunde råka ta putt i den lilla nevön. Om Puttliputt i mig råkade möta, så farlig min list är. Jag kunde ju lära något han inte visste. Yes, sir!
1: Yes, sir!
0: Yes, sir!
1: Yes, sir!
0: Så vill jag leva livet jag, sån är jag och sån blir jag. Yes, sir!

0: på detta jag siktar, till ett dåligt rykte som mitt är förpliktar. Yes sir.
1: Yes sir.
0: Yes la la la la la, så vill jag leva livet jag, så är jag och som blir jag, yes.

0: och tröttnar en dag jag och tackar för senast Jesus. Så ska ni ändå inte glömma mig genast. No sir.
1: No sir.
0: Jag älskade många och kärlekens gåta, den är ju att den som har älskat förlåta, vi kärlekens lovsång jämt bär i vårt öra. Så det är du själv som dig själv vill förföra, yes sir.

0: Envoyé, Monsieur, hieß dieser Titel aus dem Jahr 1939. Unsere Sendezeit läuft schon langsam wieder ab. Wir verabschieden uns schon mal. Der Michael Rolf an der Technik und hier am Mikrofon. Ich bin Peter Michael. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns in 2 Wochen wiederhören. Wir haben jetzt noch einen Titel mit Zarah Leander und Einar Groths Orchester. Das ist eine späte schwedisch gesungene Version von Er heißt Waldemar, hier nur Waldemar auf dem Etikett, in Stockholm am 30. Dezember 1947 eingespielt.
1: Den man jag möter i min dröm är stor och stark och vek och öm och mörk som söderns sol. Han tar mig på sin sadelknapp med molnen rider vi i kapp. Var kommer han ifrån? Donalja viskar av salighet matt och smyger mig djupt i hans famn. Roland han heter någon enstaka natt, men dagen har ett annat namn. Det är Valdemar, han har ej ett barr av romantisk kommit på, men han är min ändå. Det blir bara blarr när min Valdemar slår en sträng av djurromans. Där har han ingen chans. Det enda ord han viskar när vi är på något galej är: jag har visst glömt kosningen, betalar du för mig? Lille Valdemar, gör mig jämte narr, säger jag betalar snart, och det låter underbart. Min Donald, han är mörk i hyn som snårskog i hans ögonbryn, hans röst har orgelklang. Och i hans tal fanns stormens sång och fjärilsvingar, soluppgång som lyste och betvang. Skymningen faller och brasan är tänd och dvala och dröm glider på. Jag har min tanke mot riddaren vänd och jag väcks av ett hallå. Nu är Valdemar sugen på cigarr, då behöver han en spänn. Visst får han låna den, någon verserad kar är ej Valdemar. Nej, hans längsta tal, ack, ack, det lyder skål och tack. Ut i nyansens konst är han en klar analfabet. Hans ömhetsmelodi kan blåsas på signaltrumpeten. Lille Valdemar, ack, han är bisarr. Men den dunk han gav mig nyss var menad som en kuss. Sån är Valdemar, den lille söte Valdemar. På det mesta går han bet, men han är verkligheten Valdemar. Åker bara knarr, rida efter att törsa, nej, nej, gud bevara mig. Mot denna klumpeduns var längtans liljestängel knäcks. I fander välde han han aldrig fram till sidan 6. Vad är Valdemar, min lille söte Valdemar? Någon hjälte är du ej, men vad jag älskar dig. Oj, Valdemar!
2: Freies Radio Kassel.
3: Hallo, hallo.